0: Ovo bi trebalo da znate.
1: Slušajte, ovo bi trebalo da znate na TDI radiju, a ovog jutra pričamo o Budvi. Značajni turistički objekti se nalaze unutar mletačkih zidina iz 15. vijeka, koje okružuje Budvanski stari grad. Stari grad je bio teško oštećen u razornom zemljotresu 1979. godine, ali je potpuno obnovljen. 8 godina je trajala velika obnova starog grada, u blizini Budve se nalazi turistički centar Beščići. Budva je više puta mijenjala gospodara, a najduže su se na području grada zadržali Mlečani i Austrijanci koji su napustili grad 1918. godine. Budva je stara oko 2500 godina i jedan je od najstarijih gradova na Jadranskom moru. Slušali ste Ovo bi trebalo da znate na TDI radiju i želimo vam prijatan ostatak dana.
0: Ovo bi

slušate sportski program. Košarkaši San Antonio Sparsa savladali su New York Knicks 115-111 u trećem meču finalne serije i smanjili zaostatak na 2-1, zadržavši nadu u borbi za titulu. Tim iz Teksasa je tokom većeg dela utakmice imao kontrolu, a iako su Knicksi u završnici zapretili preokretom, Sparsi su ostali smireni u ključnim momentima i stigli do važne pobede u Madison Square Gardenu. Najzaslužniji za triumf bio je Victor Wembanyama sa 32 poena, 8 skokova, 6 asistencija i 3 bloka. Dok je Stephon Kessel dodao 23 poena, uključujući nekoliko ključnih pogodaka u finišu. Dvocifren učinak imali su još Dillon Harper sa 13, De'Aaron Fox i Julian Champagne sa po 12 poena. Kod Knicksa je najbolji bio Jalen Brunson sa 32 poena, OG Anunobi je ubacio 28, dok su Josh Hart i Karl Anthony Towns dodali 14, odnosno 11 poena. Serija se nastavlja u noći između srede i četvrtka, kada će New York ponovo biti domaćin četvrtog susreta.

0: Slušate sportski program. Christian Eriksen se putem društvenih mreža obratio fudbalskoj javnosti i dao najvažniju vest. Danac se dobro osjeća nakon što se tokom utakmice sa Ukrajinom srušio na teren. Eriksen je prvi put kolabirao na Euro 2021. a nakon toga mu je ugrađen defibrilator. Taj uređaj je sada odradio posao i spasao život iskusnom vezisti. Želim da svi znaju da sam dobro i da sam kod kuće sa porodicom. Sve što se desilo snažno je uticalo na mene i moju porodicu, ali želim da svima poručim da je ovo bila drugačija situacija od one iz 2021. godine, napisao je Eriksen. Dodao je, osjećam se dobro i moj oporavak je već počeo. Osim zahvalnosti na podršci i pomoći svih igrača i medicinskog tima na terenu, neverovatno sam zahvalan i lekarima koji su godinama brinuli o meni i mom srcu, poručio je Eriksen. Pitanje je da li će se više profesionalno baviti fudbalom. Posvećen sam oporavku i vremenu sa porodicom. Idem na odmor i igraću fudbal sa decom, zaključio je Eriksen.
1: Sportski program.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Postojeće zakonsko rješenje o slobodnim zonama verovatno nije dugoročno, izjavio je potpredsjednik vlade Nik Đeljušaj u Skupštini, ali je naglasio da je njime zabranjen bilo kakav pretovar cigareta, što je, kako kaže, bio cilj vlade nakon svega što se dešavalo u prethodne tri decenije.
2: U okviru konferencije Evropske narodne partije u Sarajevu održan je bilateralni susret predsjedavajuće Saveta ministara BiH Borjane Krišto i predsjednika vlade Crne Gore Milojka Spajića. Kako je saopšteno iz sekretarijata Saveta ministara BiH, na sastanku su potvrđeni izuzetno dobri bilateralni odnosi i partnerstvo u različitim oblastima, uz obostranu želju za jačanjem ekonomskih veza. Istaknuta je potreba unapređenja infrastrukturnog povezivanja, energetike, turizma, nauke i obrazovanja, kao i saradnje kroz regionalne inicijative i međunarodne organizacije.
1: Delegacija Suda Bosne i Hercegovine i Ministarstva pravde BiH boravila u radnoj poseti Vrhovnom sudu Crne Gore u okviru aktivnosti usmerenih na jačanje regionalne saradnje u procesuiranju ratnih zločina i unapređenje zaštite i podrške svedocima i žrtvama u ovim postupcima.
2: Održan je sastanak parlamentarne većine u glavnom gradu oko izbora predsjednika lokalne skupštine. Pregovori će biti nastavljeni, saopšteno je. Sastanku je prisustvovao i predsjednik Demokratske narodne partije Vladimir Bulatović. Kako je radiotelevizija Podgorica objavila dan ranije, predstavnici većine su nakon sastanka kazali da se do kraja sedmice može očekivati predlaganje kandidata za novog predsjednika skupštine glavnog grada. DNP je predložio Ivanu Mašković za predsjednicu lokalnog parlamenta, dok su iz koalicije za budućnost Podgorice najavili da će podržati takav predlog. Odbornici partija vlasti u glavnom gradu poručili su da će podržati kandidata koalicije za budućnost Podgorice za predsjednika skupštine, dok je šef odborničkog kluba NSD-a Mitar Šušić najavio da će podržati predlog DNP-a da Ivana Mašković bude predsjednica lokalnog parlamenta.
1: Organizovana migracija birača, odnosno koordinirano prijavljivanje prebivališta ili mobilizacija birača izvan mesta stvarnog boravka radi nedozvoljenog uticaja na izborne rezultate, sve češće postaje faktor političkih kriza, sporova između država i narušavanja poverenja u izborni proces, saopštili su iz Centra za demokratsku tranziciju. Nevladino udruženje, Udruženje radnika Vektra Boka AD Herceg Novi, organizovalo je protestno okupljanje ispred kancelarije javne izvršiteljke Jasminke Bajović na Toploj, kako bi ukazali na nepravilnosti prilikom prodaje hotela Igalo i iskazali protivljenje uvođenju stečaja, prenosi RTCG. Kako je poručeno, krajem meseca biće održana sednica anketnog odbora Skupštine Crne Gore posvećena isključivo problemima bivših radnika Vektra Boke.

0: TDI. Pronađite pravu gumu za vas. Veliki izbor, povoljne cene, pouzdano i brzo. Najbolja online prodavnica. Chemoimpex.me. Poručite online. Chemoimpex.
1: Registrujte se već danas i testirajte boniteti.me potpuno besplatno 7 dana. Brzo, jednostavno i pouzdano.
2: Privredna komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujemo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i etnoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujemo naše. Crnogorsko. Kvalitet s emocijom.
3: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
4: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020-650-660 i 067-650-670.
3: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
5: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu, ukusnoj hrani i savršenim koktelima. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Restoran i plaža Kamenovo.
6: Mtel vam predstavlja prvi ekskluzivni koncert Bryana Adamsa u Crnoj Gori. 26. juna na Kanli Kuli u Herceg Novom. Obezbijedite kartu jer ovo se ne propušta. Guitar Art Summerfest.
7: Pažnja, pažnja!
8: I dalje traju nevjerovatni popusti u robnoj kući Grand. Popusti od 18 do 50% na kompletan kućni namještaj i specijalni popust od 70% na preko 500 proizvoda na rasprodaj. Diskontne cijene za dekorativu sa ponudom od preko 10.000 proizvoda uz kompletno novi asortiman proizvoda.
7: Robna kuća Grand.
9: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068-872-303
10: www.triplem.me. Marketing TDI radija 067-561-999. Ovo je TDI.

0: Tedi
1: i draga, jesi danas za akciju?
2: Bez klime nema šanse.
3: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi određenu Vivax klimu do kraja jula i ostvari povrat novca do 80 eura.
2: Dragi, sad može. Vivax akcija.
4: Pažnja, pažnja. I dalje traju nevjerovatni popusti u robnoj kući Grand. Popusti od 18 do 50% na kompletan kućni namještaj i specijalni popust od 70% na preko 500 proizvoda na rasprodaj. Diskontne cijene za dekorativu sa ponudom od preko 10.000 proizvoda uz kompletno novi asortiman proizvoda.
2: Robna kuća Grand.
5: Dragi slušalci, javljamo se sa plaže Kamenovo. Upravo su nam javili sjajne vesti. Naime, leto će umjesto 93 ove godine trajati 100 dana. Dakle, Kamenovo poklanja 7 dana leta gratis.
6: 100 dana ljeta, 100 dana Kamenovo Beach.
7: Uz TDI Radio.
8: Tivat dobija novu adresu luksuza i hedonizma. U Donjoj Lastvi uskoro se otvara hotel Olis by the Sea, a od 15. juna i Luma a la carte restoran. Spoj mediteranskih ukusa, vrhunske gastronomije i jedinstvenog ambijenta.

0: Dobrojutarnji program.
1: Wake up, baby.
0: Sponsor Ircom. Boje od poverenja.

0: ove sezone Kubik i Groe nastavljaju sa osvježenjem tvoje ljetnje svakodnevnice. Posjeti naš salon u Podgorici u ulici 8. Marta za odmah dostupne proizvode. Kubik. Razvijamo vrućinu.
1: Odlična ponuda ovog ljeta. Ljetnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cijenu i čak 84 mjeseca garancije. U ponudi kod Kemo Impex partnera. Kemo Impex.
2: Kasniš kući, utakmica je već počela. Ili možda nije. Uz Move vrati program i gledaj od početka. Ne žuri, Move čeka tebe. Mtel, imate prijatelje.
3: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
4: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
5: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Teddy.
1: Pažnja, pažnja.
2: I dalje traju nevjerovatni popusti u robnoj kući Grand. Popusti od 18 do 50% na kompletan kućni namještaj i specijalni popust od 70% na preko 500 proizvoda na rasprodaj. Diskontne cijene za dekorativu sa ponudom od preko 10.000 proizvoda uz kompletno novi asortiman proizvoda.

0: ove sezone Kubik i Groje nastavljaju sa osvježenjem tvoje ljetnje svakodnevnice. Posjeti naš salon u Podgorici u ulici 8. Marta za odmah dostupne proizvode. Kubik. Razvijamo vrućinu.
1: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. www.triplem.me.
2: Draga, jesi danas za akciju?
3: Bez klime nema šanse.
1: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi određenu Vivox klimu do kraja jula i ostvari povrat novca do 80 eura.
3: Dragi, sad može. Vivax akcija.
4: Dragi slušalci, javljamo se sa plaže Kamenovo. Upravo su nam javili sjajne vesti. Naime, leto će umjesto 93 ove godine trajati 100 dana. Dakle, Kamenovo poklanja 7 dana leta gratis.
5: 100 dana ljeta, 100 dana Kamenovo Beach.
6: Uz TDI Radio. Marketing TDI Radija. 067 561 999.

0: PDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: Koliko sat ti si?
2: 9.00.
1: Idemo, 10 i on sreda, i tako ćemo 365 dana, kao što kaže sljedeća pesma.
2: Ajde, Katy Perry.

0: nove sezone Kubik i Groen nastavljaju sa osvježenjem tvoje ljetnje svakodnevnice. Posjeti naš salon u Podgorici u ulici 8. Marta za odmah dostupne proizvode. Kubik. Razvijamo vrućinu.
1: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Ukusnoj hrani i savršenim koktelima. Očekuje vas 100 dana TD i radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Restoran i plaža Kamenovo. Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068-872-303.
2: Pažnja, pažnja.
3: I dalje traju nevjerovatni popusti u robnoj kući Grand. Popusti od 18 do 50% na kompletan kućni namještaj i specijalni popust od 70% na preko 500 proizvoda na rasprodaj. Diskontne cijene za dekorativu sa ponudom od preko 10.000 proizvoda uz kompletno novi asortiman proizvoda.
2: Robna kuća Grand.
1: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Marketing TDI.
1: Spremi se za fudbalsku groznicu i uđi u formu za svjetsko prvenstvo. Sada je pravi trenutak za novi TV. Kupi Samsung, LG ili Hisense televizor i na poklon dobijaš FIFA fudbalsku loptu. Čekaju te i top cijene Xiaomi Smart L1 projektora. Odmah dostupni i na rate. Ne čekaj posljednji zvižduk. Požuri u najbližu MTEL poslovnicu jer ponuda traje do isteka zaliha. MTEL. Imate prijatelje.
2: Odlična ponuda ovog ljeta. Ljetne gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cijenu. I čak 84 mjeseca garancije. U ponudi kod Kemo Impex partnera.
3: Kemo Impex.
4: Pažnja, pažnja.
5: I dalje traju nevjerovatni popusti u robnoj kući Grand. Popusti od 18 do 50% na kompletan kućni namještaj i specijalni popust od 70% na preko 500 proizvoda na rasprodaj. Diskontne cijene za dekorativu sa ponudom od preko 10.000 proizvoda uz kompletno novi asortiman proizvoda.
4: Robna kuća Grand.
6: Draga, jesi danas za akciju?
7: Bez klime nema šanse.
8: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi određenu Vivox klimu do kraja jula i ostvari povrat novca do 80 eura.
7: Dragi, sad može. Vivox akcija.

0: sezone, Kubik i Groen nastavljaju sa osvježenjem tvoje ljetnje svakodnevnice. Posjeti naš salon u Podgorici u ulici 8. Marta za odmah dostupne proizvode. Kubik. Razvijamo vrućinu.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium. Povjerenje koje traje već 5 godina.
2: Tokom maja, za operacije iz oblasti digestivne hirurgije, poklanjamo besplatnu preoperativnu pripremu, savremeni pristupi, laserska, laparoskopska i klasična hirurgija, rješavanje problema žučne kese, preponske kile, hemoroida, pilonidalnog sinusa i fistula. Zakažite na vrijeme 067 650 670 ili 020 650 660.
1: Da zdravlje bude na prvom mjestu. Poliklinika i bolnica Konzilium.
3: Istaknite kvalitet svog poslovanja. Prijavi se za certifikat poslovne izvrsnosti 2025 i steknite povjerenje klijenta. Sve informacije na sajtu Solvent Rating.
4: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: nove sezone Kubik i Groje nastavljaju sa osvježenjem tvoje ljetnje svakodnevnice. Posjeti naš salon u Podgorici u ulici 8. Marta za odmah dostupne proizvode. Kubik. Razvijamo vrućinu.
1: Marketing TDI Radija 067-561-999. Vijesti. TDI Radija.
2: Organizacija samita u Tivtu veliko je međunarodno priznanje za Crnu Goru, kojim naša država potvrđuje svoju evropsku opredeljenost, ocenio je za RTCG politikolog Aleksandar Ćuković. Vraćanje srpskih državljana sa aerodroma u Tivtu i zadržavanje naših građana na granici sa Srbijom neće narušiti odnose između dve zemlje, smatra Ćuković. Ta dešavanja, kako navodi, koriste se za interne potrebe u susednoj državi. Ustavni sud Crne Gore ocenio je da odluke Skupštine i predsjednika Crne Gore ne mogu biti van domašaja sudske kontrole, pogotovo kada odlučuju o razrešenju javnih funkcionera, na što ne utiču diskreciona ovlašćenja najviših državnih organa, saopšteno iz tog suda. Kako navode, Ustavni sud odbio je da proglasi neustavnom odredbu Zakona o upravnom sporu, kojom je isključeno vođenje upravnog spora kada Skupština i predsjednik Crne Gore donose odluku neposredno na osnovu ustavnih ovlašćenja, jer to ne znači da se ne može pobijati u drugim vrstama sudskih postupaka kako bi se obezbedila delotvorna zaštita prava na pristup sudu. Pripadnici podgoričke policije identifikovali su Tomislava Šćepanovića i Miša Vešovića iz Podgorice, za koje se sumnja da su 2. i 3. juna napali odbornika u Skupštini glavnog grada Milivoja Brkovića i naneli mu tešku telesnu povredu. Policija za njima intenzivno traga, dok je protiv osobe koja se lažno prijavila kao izvršilac napada podneta krivična prijava zbog sumnje na lažno prijavljivanje. Albanski forum najoštrije osudio privođenje Dode Ivanaja i zatražio od nadležnih institucija da hitno i u potpunosti razjasne okolnosti ovog slučaja. Iz tog pokreta navode da je postupanje pokrenuto na osnovu prijave građanina, te traže proveru njene osnovanosti i verodostojnosti, uz ocenu da ovakvi događaji dodatno narušavaju poverenje Albanaca i dijaspore prema institucijama. Kako navode, prema informacijama njegove porodice, Ivanaj se 21. maja nije ni nalazio u Crnoj Gori, te zbog toga postavljaju pitanje kako je došlo do pokretanja ovog postupka i ko će snositi odgovornost ukoliko se pokaže da su navodi iz prijave netačni. Granična policija uhapsila je na graničnom prijelazu Boža i ruskog državljanina EG, koji se policiji predstavio kao državljanin Ukrajine, a naknadnim proverama utvrđeno je da ga potražuje NCB Interpol Moskva radi izdržavanja zatvorske kazne zbog prevare. Iz uprave policije saopšteno je da su granični policajci kontrolisali crnogorskog državljanina AT, u čijem se vozilu kao saputnik nalazila osoba koja je na uvid dala pasoš i ličnu kartu na ime DR, navodno državljanina Ukrajine.
1: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Do kraja dana pretežno sunčano, uz slab do umeren razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. Na severu je ponegde mogući jači razvoj oblačnosti sa kratkotrajnom kišom i grmljavinom, uglavnom u planinama. Vetar slab promenljiv, najviša dnevna temperatura od 23 do 35 stepeni.
1: Slušali ste vijesti na TDI Radio.
3: Vraćamo se uživo u program TDI Radija sa plaže Kamenovo.

0: TDI Marketing TDI Radija 067-561-999.
1: Vraćamo se uživo u program TDI Radija sa plaže Kamenovo.

0: TDI.
1: Tivat dobija novu adresu luksuza i hedonizma. U Donjoj Lastvi uskoro se otvara hotel Oliz by the Sea, a od 15. juna i Luma a la carte restoran. Spoj mediteranskih ukusa, vrhunske gastronomije i jedinstvenog ambijenta. Vidimo se u Tivtu.
2: Dragi slušalci, javljamo se sa plaže Kamenovo. Upravo su nam javili sjajne vesti. Naime, leto će umjesto 93 ove godine trajati 100 dana. Dakle, Kamenovo poklanja 7 dana leta gratis.
3: 100 dana ljeta, 100 dana Kamenovo Beach.
0: Uz TDI Radio.
4: Pažnja, pažnja! I dalje traju nevjerovatni popusti u robnoj kući Grand. Popusti od 18 do 50% na kompletan kućni namještaj i specijalni popust od 70% na preko 500 proizvoda na rasprodaj. Diskontne cijene za dekorativu sa ponudom od preko 10.000 proizvoda uz kompletno novi asortiman proizvoda.
5: Robna kuća Grand.
6: Poštovani putnici, uskoro polijećemo. Udobno se smjestite, a u slučaju iznenadnog straha od roaminga, maske za kiseonik vam neće biti potrebne. Možete da odahnete jer turbulencija na vašem računu neće biti. Želimo vam ugodan let.
7: Od sada, po prvi put u Crnoj Gori, uz nove One pakete nakon slijetanja, slobodno koristite internet, postavljajte storije, javljajte se kući. Opušteno u Evropu. One. Za svaki trenutak.
8: Poliklinika i bolnica Konzilium, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
9: Poliklinika i bolnica Konzilium, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
0: Marketing TDI Radija 067 561 999. Ovo je TDI.

0: Kul 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1. Nevena kolor.
1: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
2: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020-650-660 i 067-650-670.
1: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
3: Privredna komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujmo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i etnoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujmo naše. Crnogorsko. Kvalitet s emocijom.
4: Svake godine ista pitanja. Kako stići, gdje odsjesti, koju plažu izabrati, šta posjetiti. Kad dođete u Crnu Goru, jedna stvar vam je već riješena. Uz One turističke pakete birate ono što vam najviše odgovara. 500 GB, 1 TB ili neograničen internet. A ako putujete u paru, tu je i dupli eSIM za sve one trenutke koje želite da podijelite tokom najljepšeg dijela godine. One za svaki trenutak.
5: Noć koja traje do jutra. Ritam koji nestaje. Mesto vrhunskog provoda. Diskoteka Omnia Budva. Live on stage. Ovog leta očekuju vas nastupi uživo. 6. jun, Maja Berović. 12. jun, Nataša Bekvalac. 13. jun, Džejla Ramović. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnia Budva. Hunt the pleasure.
6: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: TDI. Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
2: Restorani Plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu, ukusnoj hrani i savršenim koktelima. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Restoran i Plaža Kamenovo.
3: Marketing TDI radija 067-561-999.
4: Koja je tako bogovska. Super Vero.
5: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana, poklanje đacima, voucher od 5000 dinara. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.

0: Marketing TDI. Odlična ponuda ovog ljeta. Ljetnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cijenu. I čak 84 mjeseca garancije. U ponudi kod Kemo Impex partnera. Kemo Impex.
1: Uvijek ista dilema. Šta gledati? Uz Mood Video Klub odgovor je uvijek tu. Filmovi i serije na klik. Uvijek ima šta da se gleda. Mtel. Imate prijatelje.
0: Marketing TDI Radija. 067-561-999.

0: TDI.
1: Privredna komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujemo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i etnoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujemo naše, crnogorsko, kvalitet s emocijom.

0: Dragi slušalci, javljamo se sa plaže Kamenovo. Upravo su nam javili sjajne vesti. Naime, leto će umjesto 93 ove godine trajati 100 dana. Dakle, Kamenovo poklanja 7 dana leta gratis.
1: 100 dana ljeta, 100 dana Kamenovo Beach.
2: Uz TDI Radio.
3: Snaga nije u brzini, već u kontroli. Tvoja igra, tvoja mjera. SBBet.
4: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Marketing TDI Radija 067 561 999.